Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ. Hit Rádio Vysočina.